kaayaan di imah na Kang Juri jeng Cewarti. Kiwari urang sampeur kaayaan lembur Panjalu Wetan anu mingkin sepi jempling taya jalma nu waning welampreng kaluar. Iwal para patugas ronda anu keur ngalaksanakeun tugasna pikeun ngajaga jeung ngaroris sabudeureun kampung Panjalu Wetan. Bisi aya kajadian bancang pakebu atawa anu perlu ku bantuan sejenna. Nyampak dina tepas hiji imah anu rada anggang ti tatangga. Aya dua jalma anu keur upleg ngarobrol bari ngelepus udud dibarengan ku cai kopi jeung caneutna kulub sampeu. Mang Roi jeung Kang Itang hansip nugeus kaluar ti heula pikeun ngalaksanakeun tugas ronda bari nungguan batur nu sejenna.

Tatang jeung Mang Roi leumpang paduduaan baringan sakadar di caangan ku senter hiji. Kaayaan lebah dapuran awi poe kacida. Hujan masih keneh ngaririncik. Cari cangkas jeung jangkrik mingkin tari. Sabab geus deukeut ka tempat nu katelah kebon kiruha.

Bunda lampah namang Rui jeung Kang Itang Hansip anu karak ngarandapan papanggihan jeung dedemit anu ngagegeh kebon kiruha. Urang sampeur deui kaayaan di kampung Panjalu Wetan. Peuting beuki jempling. Kang Juri jeung Ceuwarti geus teu kadenge obrolanana. Sigana geus puleus sarare kabawa ku tirisna peuting.

0: Akang, Kang, di dengean teh aya sora anu ceurik di pipireun imah urang. Sahanya Kangnya?
1: Ah, ngimpi meureun mane mah wati. Geus ah. Tunuh.
0: Ari si Akang. Nyaan ieu mah Kang? Tah, Kang, dedengikeun gerak ku Akang.

sakitu nu kapihatur pidangan puriding puringka ti Radio Fortuna Sukabumi. Hatur nuhun ku perhatosanana, hapunten bilih aya kalepatanana. Insyaallah dina wengi Jumat anu bakal datang urang tiasa ditepangkeun deui. Wilujeng kantun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jeng saha Bima?
1: Aing sorangan.
0: Kumaha 12 tahun di leuweung jeung sataun nyamur teh betah?
1: Lumayan dipake latihan we.
0: Dipake latihan naon?
1: Latihan keur maehan sia.
0: Lur akan nuntut sia. Asal calanga pe ngomong teh sia urajar.
1: Geuleuh komon tenang tenang tenang. Antep antep rong bebekeun calehamna bae.
0: Emangna gampang samaehan jelema? Make jeung rek ngabebekeun sareham, tu bilik bebekeun bagus sia. Waduh.

0: malam paheta Katsarius I Arjuna nampi pancen ti Yudhistira.
1: Duh,
0: yege. Di nagara Wirata nyata pikeun ngabujengan ieu Bima. Kakang Semar, kulang urang reureuh heula, Kang. Sae, sae, sae, mangga, mangga.

0: sigan teh geus ngalieuk. Aduh, ampun tak kitu geureuh jeung jelema ngagebleg teh.
1: Alah tipis teuing.
0: Abah tenang aing
1: kieu mah. Tenang. Eta wae